پورا مائی رائے کلا اتوں کا چودھری وہ بندہ نورا مائی کے رائے کوٹ مہاراج جی بیٹھے نورا مائی جنوں سارا

نالے ہیں اور تالے ہیں کھل کھنڈن ہے میں منڈن ہے جگدیشور ہے پرمیشور ہے ہے پران ناتھ گوبند کرپا ندھان جگد گرو یہ سنسار تاپ ہرنے ہے